0: Han var så otal over sig lige på jer.
1: Lad være at sige.
0: Han er lav på i for jer.
1: Og lav mig i.
0: Og så lav over sig.
1: Og lav over sig. Hvad er det lav mig?
0: Det er på landet på ejere. Det er lav mig lang far lav. Der er omme far lav. Er det bare kuang?
1: Hvor er var ejere? Er kupu med ham?
0: Hvor kupu?
1: Nej, var ejere.
0: Joo.
1: Nei vai ke meo ko ke wanao me yo ai me lo me makua.
0: Joo. Era o i go no sare go go no ai.
1: Ah.
0: Mo ko fo la ga yeru le yeru go sa pela ku mai ka.
1: I. Lana ko sanga ka, lana ko sanga ka o nga ai ka fa o nga ai. Ni se sing.
0: Eh, pa mo bole.
1: Le fa pula ka sanga ai ka o nga ai se o i sare ru o ai ni.
0: Mano, ie ena ai go. Kita lo kama. Malanga ui fosa wa au ai. Kulanga lua fokas. Malanga lau wa fo. Por su fa, por su limo ko. Malanga lau. Malanga eo. Faya mo sa ui ba ya ma ko. A kena ko ufo ko sa de lua.
1: Mai ba ai na ino mi ya.
0: O no, anko lang ba o ai. Ikai ga ga ro do ai. Mau hole de mere ko le yang ko makio makio kubu kubu la we bani mala we ama ko le makio de yola kala kala yol be fede ama ko ko ba wa ko ba be makio la ga bar kala kaya ye ele fa ki ko le la we
1: la
0: la ma le ko eng ba ko ko ba ko o ba la kala kala le kar kalo ko le pa ba o pa ga de le ba yo ba la ga ro pa ko sa mai kai ba ma wa ya a mi sia ko ona no ko ma mai le ma ka mai lau bei bei kai la a la mo si di ona ma ko ko le ma fa bala bala ma di ko le arma fo
1: Vi vi bang aus ka kang va aisa o la sa o ko mai lau mi ya le fa ka di bi lo mi ko
0: a mo la lo fo ya ku
2: mi na je ki ku a ka ko ka no e ku mai le tra ko wa ku e ma sa ni ka fa lo mo ye ka na le ke mo ya ya ai la le ka la mo ke le ya e pe fa ka ka u pa pe na i le mele o le la me i la nga fa nga ai se o mai mo mo na nga nga fa ma alo mo ya on the still go fo no a fo no
1: si yo bibi
2: Le
1: vestir a fono, non? Ia, ia, ia, fono.